Ndinalongaji ngabe ngakukumukira kwansele kunendene ngokumana moto mama ile tsetsetse ona nyato ona nyato ona ngondo ona ngondo